Deweli Ali bra, weli Ahmed bra, weli Amer bra, weli Almost te por bre rove temoşeke Nu da dengi bu sene ma uzera Heyla kore ne ma